0: 101.4 FM suara Jakarta, suara Indonesia. Beryl dan Butika, anjay.
1: Hai.
0: Ngomong apa ya, bodoh? Bodoh. Apa sih?
1: Saya dengan sukarela.
0: Tadi lu nih banyak yang WhatsApp nih. Coba nih bacain dulu, kasihan nih yang WhatsApp nih.
1: Tuh. Mau gak kelihatan lagi. Sorry.
0: Nanti deh.
1: Ya, sorry.